0: بہت فرق ہے.
1: تیسری وڈیائی گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی دی وشیشت آئی جڑی آپ جی نے پچھلے ویروار گرو نے سیوا لئی. سری گرو گرنتھ صاحب کدرے بھی ہاں نہیں ہاں نہیں نانک سب نانک دوانا نانک نیچ اپنے نام دے نال مہاراج جی نے او لفظ نانک بتالا

قدرتي بھائی گرداس جی دی اس وار وچ لفظ پیر آیا جیڑا تواڈے وچوں کوئی پیار والا ابھیاسی جیو محبت کرن والا بیٹھا ہے اس لفظ نال گرو جی دے چرنوں وچ ہو

جڑن دا بل میں لگا، کیوں لفظ وچ طاقت ہے، ہن کن لفظ کہیے تے اکھاں سامنے کنا دا سین آئے، اکھ لفظ کہیے اکھاں دا سین آئے، ایک قدرتی پنگتی وچ لفظ پیر آیا ہے۔ ساریاں نوں بینتی ہے گل تے پریم والی ہے، پر جدوں پڑھدے ہو نا جتھے بابا پیر تے تہاڈا وی دھیان گرو جی دے پیراں چرناں وچ، آکھو ستنام، جے من شنکا کرے گرو دے چرناں وچ اے پنگتی گرو ارجن دیو جی دی سنا دینا من نو، مت پوری گرو نانک کون ہے، مت پوری امرت جانکی درشت درشن پیکھت ادرت سرشت، کدے درشن پیکھاں، چرن کمل جان کے انوپ سفل درشن سندر ہر روپ، او سن چرنا دا دھیان کر کے اے پنگتیاں بولو، پھر کی ہوئے گا، بابے نے جتھے اے سونے پیر ترے او استھان پوجا دے تھاپے گئے، ساڈے وی ہردے وچ جے اے چرن وس گئے سے ساڈا وی ہردا پوجا لئی اس یوگ بن گئے۔

ماں نے کیا سی اکڑیے سوئی ٹونگیا کچیاں کندھاں اڈاؤندیاں سی تے سوئی گواچ نہ جائے کوئی سوئی نال ترپائی دا کام سین دا کام جدوں کر لیا تے سوئی کندھ وچ ٹونگ دیندے سی گواچ نہ جائے. ہیر دی ماں کہندی ہے جا تیے اندر سوئی ٹونگیا اندر گئی دو منٹ بیتے تین منٹ بیتے ماں نے آواز ماری او اتنا چر ہو گیا تو سوئی نہ ٹنگی. ہیر دی درشٹی کی سی ماں آواز دیندی اتنا چر ہو گیا تو سوئی نہ ٹنگی گئی کہندی ماں سوئی کندھ وچ کتھے ٹنگا جتھے ٹونگنیاں اگے رانجا کھڑا ہے. ایسی درشتی گرسکھ بھی بن جائے گروانی تیوی اینا دیا مثالاں دے کے تیسانو کتے تی مثال دیتی ہے لوبی دا کدی پیار ویخت تاننا دا کئی واری لوبی نالی چ وی ہاتھ ماردا ہے کہ جڑا روپیہ ڈگا ہے کڈ لو آکھو ستنا. او پھر مثال دے کے نا سانو دس دے نے کتے اوہ پیار کنورٹ کر لے گرو والے تیرے اندر بھی تے ہے پیار دا. اے ہیر دی مثال دے کے سانو کی اشارہ دیندے نے کہ تیری بھی صورت وچ بابے دے چرن ہر ویلے انج وسے ہون. بھگت نام دیو جی دا شبد اے کہندے پرتا دیکھ بگسے جیوں ناری. ایک وکاری بندہ جویں ناری نو ویکھ کے بگسدا پرتا دیکھ بگسے جیوں ناری تیوں ہر جن جیوے نام چتاری. سارے گج کے آکھو ستنام. ایہو جا پیار پوت دیکھ دگ سے جو ماتا اوت پوت جن ہر سیوں رات. ایہو جے پیار وچ بیٹھو چترو تیان چلانا بڑے پیار نا.

بخشنے اسرار بخش دلے بریان مارا شوق دے درگلوں ہم بند کیڑا ٹوک دے سر چکے دل میں

مرسک پل کے اٹھ کے امت ملے سنا بندہ گرسک پل کے اٹھ کے امت ویلے سرنا بندہ گر کے بچن پچار کے دھرم سال دے جاگے سنت جنا دھرم سال دی سرت کرن دا کرت برت کر دھرم دی کرت برت کر دھرم دی کرت برت کر دھرم دی